Enno Kallisch spelat jo med på ett hovteater, det sa jag just evst all. He har ju också nog tau alla programpunkter vad he här uppfär visual. Och det fortalte efter an Bettmusik ganz nahe.